eto na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldok im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldok je zapil, bolj pa še budica za njim takole.